0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зъри и Türkiye.
10: Це ли ши Туаци Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye ғанг радио да.
12: Хосуме Türkiye и дайна радио Каяна.
13: Петер ши радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye үні радиосы.
15: Айч радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овоза.
18: Гитлеер Türkiye'nin теті радиосы.
19: Е садай Türkiye.
6: Аңлаватқан ола Türkiye Авазы Радиосы.
2: Эво Ифонетис Türkiye. Овди Радио Глас Türkiye.
5: Гидар Реди Амурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hongya Radio ya.
2: Ovde Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.